0: Warta Pro Opat.
1: Salian kesenian-kesenian tradisional di Provinsi Jawa Barat oge aya seni sastra daerah, nyaeta seni sastra lisan, aya oge jenis sastra tulisan. Sastra lisan ngewengku carita-carita rakyat, dongeng, legenda, mitologi, sedengken sastra tulisan aya dina naskah-naskah kuno. Di wewengkon Jawa Barat, sastra lisan dijieun dina wangunan pantun. Pantun nyaeta puisi anu diselang sekar jeung obrolan, kitu deui leunjeuran caritana. Pantun dibawakeun ku juru atawa tukang pantun. Biasana wangunan sastra pantun eta dipidangkeun pikeun mirik upacara-upacara adat. Warta Pamungkas. Ucing-ucingan biasa disebut meng-mengan atawa aya nyebut ucing udak. Dimimitian kucing ciripit, suwit atawa hompimpah pikeun nangtukeun ucing. Sabada eta anu ucing baris muda glawan nepi ka beunang, saterusna anu beunang langsung jadi ucing, sawatara pamaen nu samemehna jadi ucing bebas tina tugasna. Dina versi anu beda, lamun pamaen beunang kunu jadi ucing, baris jadi baladna dina ngabantu ngudag pamaen sejena nepi ka kabeh pamaen beunang ku jadi ucing. Ucing-ucingan dimimitian deui ti awal. Sababaraha model ucing-ucingan di masyarakat Sunda, diantarana aya ucing sumput, ucing tihang, ucing sarung, ucing babet, ucing kup, ucing bol, jeung ucing magog. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring punia Iswara, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Kalawarta Pro Opat.
1: Imah adat capit gunting, luyu jengarana, eta imah mibanda suhunan anu wangunan siga capit gunting, anu kaasup sederhana. Rohangan imah kabagi jadi rohangan tengah, kamar sare, dapur, jeung teras. Wangunan sakabeh eta imah, nyaeta pasagi anu manjang ka bagian tukang. Di jero imah, aya padaringan anu digunakeun pikeuneun deun beas. Salian ti kitu, eta imah mibanda rohangan anu disebut tepas pikeun narima tamu. Umumna eta tepas diantep kosong teu aya parabotan. Dina mangsa narima tamu, kakara ngagelarkeun samak jeung anu sejena. Imah adat capit gunting bisa katitenan di wewengkon Tasikmalaya jeung Garut. Warta Pamungkas. Imah adat Jolopong mangrupa imah anu gampang dititenan di padesaan. Alatan eta imah adat mibanda wangun anu paling sederhana dibandingkeun jeung imah adat Sunda sejena. Wangun suhunanana saperti pelana anu manjang, teu make material kitu deui pernak-pernik. Alatan imah adat Jolopong teu mibanda wangun anu rumit. Imah Jolopong mibanda dua bagian suhunan anu dipisahkeun ku jalur suhunan di tengah wangunan imah, batang suhunan sarua panjangna teujeung sajajar jeung sisi bagian handap suhunan. Jolopong boga sababaraha rohangan anu gunana beda-beda. Rohangan tepas digunakeun salaku tempat narima tamu, aya oge padaringan anu digunakeun pikeun nyimpen beas. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Kaum dangu di mana we ayana masih disarangan ku Propas Suara Budaya Bandung nincakan acara salajengna saacan kadugikeun teras UMKM urang sanggakeun hiburan heula kana jaipong bajidor dina siang ieu nyarangan kaum dangu nya goyangkeun urang rengkenek penek ngarampayak cebrak haneutan ku runtuyan lagu-lagu jaipong bajidor nyanggakeun wilujeng siang kelar kawi pasundan.
1: Gelar kawih Pasundan nganturkeun kareueus yasana para seniman.

Opat. Basisir Pangandaran pernahna ayah di Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Jawa Barat. Mangrupa basisir legendaris anu kesikna lemes jeung cai lautna bersih. Karakteristik basisirna anu tara jeung caina herang sarta jarak antara pasang jeung surutna lila. Satukangeun cagar alam Pananjung nu beunghar ku flora jeung fauna, basisir Pangandaran oge mereka sempetan pikeun nitenan moncorong jeung surupna panonpoe ti hiji tempat anu sarua. Salian ti eta, mibanda alternatif mangrupa atraksi basisir saperti windsurfing, scuba diving, snorkeling. Naik parahu nyebrang ka pasir putih, sarta nitenan karang jeung rupa-rupa lauk hias di jero laut. Warta Pamungkas. Kawah putih anu aya di puncak Gunung Patuha Ciwidey Bandung Kidul, kajojo pisan di Bandung. Kaendahan sarta kawahna mincuk para wisatawan pikeun ngajugjug ka tempat eta. Sepanjang jalan ngajugjug ka kawah putih, baris disuguhan pemandangan tutuwuhan anu nambah sejukna tempat eta. Kaendahan alamna, pepedut anu kandel jeung cai kawahna anu katempona bodas kabiru-biruan. Cai nu aya di kawah bisa robah-robah rupa gumantung kana suhu cuaca jeung gas sulfur anu aya di dinya. Bisa budurna eta kawah, lolobana tatangkalan anu paeh, anu ukur ngesakeun tangkal jeung dahan wungkul. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta.

tradisional Sunda Cingciripit biasa dilakukan ku barudak samemeh ngamimitian kaulinan anu sejena. Pikeunang tukeun runtuyan dina kaulinan, utamana nangtukeun saha anu jadi ucing. Cara ngalakukeun cingciripit, barudak ngawangun buleudan, satuluyna salah saurang anu pangkolotna namprakeun dampal leungeunna. Anu sejena nempatkeun jari jina dina eta dampal leungeun, bari ngawihkeun lagu cingciripit. Dina waktu lagu rek lekasan, eta barudak siap-siap pikeun ngangkat jari jina, alatan lamun jari jina katewa ku dampal leungeun tadi, baris jadi ucing. Warta pamungkas. Kaulinan boy-boyan biasa ngagunakeun bal kasti atawa kertas anu dibuleudkeun siga bal jeung kenteng anu pareupeus tu dipaenkeun ku dua tim. Cara maena, kenteng anu pupus laleutik ditumpuk, dua tim eta aya anu bagian ngalung, aya oge anu bagian jaga. Lamun lawan bisa ngaruntuhkeun eta tumpukan kenteng, nu jaga kudu ngudag tur maledogkeun bal kana awak salah saurang tim lawan. Sedengken tim anu bisa ngaruntuhkeun tumpukan kenteng, kudu bisa ngahindar tina pamaledogan lawan. Tur ngatur strategi, sangkan bisa numpuk deui kenteng anu diruntuhkeun tadi. Kaulinan tradisional boy-boyan, mangfaat nepikeun ngalatih gawe bareng tim. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Simkuring, Beni Ardiansah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Warta dina basa Sunda ieu didugikeun ku program Opat Radio Republik Indonesia Bandung. Wartos pamungkas. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bandung nimul lobana runta botol plastik jeung pler urut sarta potongan mercon di sababaraha tempat sabada lumangsungna perayaan kaunggulan Persib Bandung. Kawasan anu loba dipinuhan ku runta nyaeta sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda atawa Dago Cikapayang nepi ka ruas Jalan Pasopati nuju ka Sukajadi. Kepala DLH Kota Bandung Darto nyebutkeun kayan samodel kitu geus jadi kabiasaan anomali alatan runtah botol timu hampir di sakabeh jalan anu kaliwatan konvoy. Ditegaskeun Darto timimiti meletekna panpoy oge di Cikapayang para petugas geus bisa ngumpulkeun lobana genep tarung runtah botol plastik salian tieta oge para petugas nimu tilu karung gede anu eusina urut flare anu diculkeun ku masyarakat. Numutkeun Darto tempat anu paling parah runtahna nyaeta hareupeun Pusdai nepi ka sepanjang jalur Pasopati nuju ka Sukajadi sawatara jalur anu kapaseur kawilang bersih. Kalayan pikeun ngungkulan numpukna runtah DLH Kota Bandung mateahkeun puluhan personil jeung armada kabersihan salila dua poe pikeun ngabersihkeuna. Tukang sasapuan lolobana 68 urang diancupkeun anu dirojong ku dua motor runta, 5 mobil pick up, hiji truk biasa sarta hiji truk kompaktor. Lobana runta anu diangkut kira-kira ngontal 7 truk dina sapoena, saupama hiji truk bisa nampung 8 ton runta, disawang 56 ton runta dina sapoena bisa dikumpulkeun tur diangkut.

saestuna salawasna keur marane aya conto anu hade di Rasulullah. Pikeun jalma-jalma anu miharep Allah jeung poe akhir turta anu loba aringetna ka Allah.

yen dina diri Rasulullah ayatuladan anu wajib dituturkeun ku urang. Sangkan urang saluyu jeung kahirupan roh alam dunya. Lian dikitu, urang oge jadi manusia anu salamet di dunya jeung akhirat. Di dunya jadi manusia rahmatan lil alamin. Di akhirat jadi manusia nu meunang kauntungan. Ditempatkeun di sawarga anu can kasaba samemehna. Urang ngabogaan guru sampurna akhlakna, luhur ilmu pangaweruhna, satria prinsip hirupna, leber kuwawanen, sabar tur ikhlas sarta istiqomah. Guru urang Rasulullah geus ngawariskeun ilmu kasampurnaan, ngajarkeun kaimanan nu saestu, tauhid anu agung dina kalimah anu endah, la ilaha illallah. Akhlak anjeuna mangrupa warisan pikeun umat nu bisa dicangking kusing sahabae. Nu penting ngabogaan janji dina tali kalimah la ilaha illallah, tur ngabogaan niat sarta tekad anu kuat pikeun ngamalkeun eta warisan. Bagja kacida lamun urang kawaris akhlak Rasulullah, moal keung moal nineng ku urusan dunya, moal sasap ku poek mongkleng na mangsa, moal sasar ku rudet na jaman, sabab kalbu jadi cenghar, tingtring manah tumaninah.

guru nu ngadatangkeun rahmat ilahi. Guru nu nganterkeun asih ilahi. Guru nu mukakeun panto sawarga.

Pagerwangi Dome, salah sahiji tempat wisata nu aya di Desa Pagerwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pagerwangi Dome diwangun ku tempat anu terbuka pikeun tempat barudak arulin, tempat piknik, nepi ka ruang kreatif nyaeta imah anu dijieun tina kai. Pagerwangi Dome mibanda wangunan kubah nu diadegkeun taun 1884 kiwari dipungsikeun pikeun perpustakaan nu nyimpen rupa-rupa koleksi sastra klasik nepi ka buku bacaan pikeun barudak. Salian tempat anu rineh Pagerwangi Dome oge nyadiaan pakakas pikeun kemah anu bisa dimanfaatkeun ku para wisatawan. Warta Pamungkas. Wisata Panencoan Jati Gede anu kiwari jadi tempat ngadegna Masjid Al-Kamil pernahna di Desa Jemah, Kecamatan Jati Gede, Basisir Behwetan, Bendungan Jati Gede. Masjid Al-Kamil merupakan hasil desain ti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nu wangunanana jadi pamincut pikeun wisatawan anu daratang. Nu ngadongdon ka eta tempat, para wisatawan bisa nitenan endahna pamandangan mayak pakna cai bendungan nu dipasieup ku sababaraha pulo anu leutik. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rupanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Opat.
1: Samemeh jalan-jalan ke tempat wisata, perlu dikanyahukeun heula tempat nu baris di Jugjug. Hiji tempat wisata nu aya di Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, salah sahijina nyaeta Puncak Damar. Puncak Damar di Bendungan Jati Gede Sumedang, Jawa Barat, hiji wewengkon nu bisa dimanfaatkeun pikeun jalan-jalan jeung kulawarga. Wisata alam Puncak Damar Jati Gede dikokolakeun ku pamarentah daerah anu tujuanana pikeun ningkatkeun kahirupan jeung taraf ekonomi masyarakat nu aya di sabudeureunana. Rute ke Puncak Damar tepati hese kalawan bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan roda dua atawa motor pikeun nepi ka puncakna. Warta Pamungkas. Geopark Ciletuh jadi salah sahiji primadona wisata di Sukabumi, Jawa Barat. Samemeh nepi ka Ciletuh, aya hiji tempat anu endah nyaeta Puncak Dharma. Puncak Dharma hiji tempat anu luhur di wewengkon Geopark Ciletuh. Puncak Dharma luhurna 230 meter luhureun beungeut cai, perenahna di Desa Girimukti, Kecamatan Ciemas, Sukabumi, mangrupa salah sahiji gerbang pikeun ngajugjug ka Ciletuh. Di Puncak Dharma bisa nitenan langsung endahna panorama Teluk Ciletuh anu siga talapok kuda. Pesona anu panghadena nyaeta dina mangsana panon poe surup nu katempona di tengah laut jeung patingkartipna lampu di Geopark Ciletuh. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta salajengna.